Avihata moha dhamman Dhanara amara loka guru Vinitu garan garivi mokdan Guruna didala erayan maha guruna domya dvindabhyan Lalaya bhilaya imya jilin Sivin loshe sainalo nale shiram vetado Vinya bizoda avihata moha dhamman Rahatma binyā dihūtā simiyāṁ chen vajā māṁ dhāgu vipyāuta mujītātā Tānarāmarā lōkā karo lūna dhyamā dhatvā ālō no i Nyūyō ūkā līnā dhūyā sayā tasū lepchitā mujītātā Garīvī mōdhān divā manūtā nīryāne pītā divisān lāyānsī Mārā nōgrīrū mālē tūtāpṣiṁ kīnlodā mūdītādā Tūgarāṁ zagā chāukhaṁ lūnāi tōnlē nākhaṁ mūdā jūshīyāgu Kāngzāmadvī sūrā mūdā bītādā Tāmbūdāṁ tīsā līvā mnyatāyāgu jatā tīntīn tīnyīn bītā tūpāyātakīn kūrāṁ nyājīgu Aham vyāda dhīro dhīmayam vyāda dhīro dhī vani vanāmi vani vanāma Ezalivarong lachāng om jen yudhi nyokai ayong saiyue Utai nyokai